0: thế na in này yang em chú đó thế na chú dìu chọc thế anh ấy thì bơi xe em em công an nghe ít tiền ắt thế na em khi nghe ít đó thế là bị riêu hi mà sao biết là chuyện y identify y hiện mà sao cả ngay này hiện rõ nó thì cái mà này treo cái in rõ tăng khoya nghe cái tiền ắt thế em khi linh nghe nghe mình thì bơi riêu thế em khi linh nghe cái đó thế là bị riêu thì hi cái mà này treo cái in rõ ngay à cái đó thế là na đó thế na lâu dài chú chuẩn chung của cần đi huna cần rìu rú lệ chung của poor home thado này, bắt hôm nay chuẩn in lại chín là chung trang, cần rìu rú put mang tu ra po hiền, cần rìu rú cần lâu in bùa cha mất sắc, poi mo em mà ni, bắt ni cháu khác cần ni tọt đón lo và pha tiền lo ôm ngã nu tiếp pon ôm mấy thế ya, à tin khát tiếng khan ôm bui tiếp pon khát tiếng khan chung của chuẩn mi đắng đắng cần lâu ôm hậu tọt thì na chút tiếng chung của din tu ra nu ba cần in xiêm hiền ngày poi mo thu mun lệ in ang nei tu ra kan ril ru lo in buat sai lo ki tha em em ani kan value san tia kan ngai poimo kan ngai san zong ang te po kha ain muturani ni anti thi ni chung ko tha chuan nu le pa ni na chung changa te chung ko a kan in thunun dan tura te le chung ko a kan ti thin dan tur kan ti phung tur kan in khom thi nang chumi dar kar a chuan chung in khom kan neang chuta chuan jinga kan thowang jana he ti ang a hian kan muang han tia khatia ang song song ruam man na lo nei lok te kha apoi mo em em chung ko that din tur chuan tin an soi thri nani chu lo le chuan he sa pho chuan communication skills an ti mai thri na in biak po ton na tha nei tur lo in bot sai lo ki poi mo em em ma mi so mi pa hian kan thiam lo fo wa mi pa chu ngoi de ngul tur le in chunga po tum de mum tura in ngai na lian pui hi ala oma then khata ni vekto lo ma sila chu chu pa hian chung ko a in biak po ton na tha nei tura pa hian ma la ka nga ya nu in a thlop that angai bokani chung ko a thil eng kim hi that tak a soi hoa a sut kian dan tur kan rel ma sak phot chuan chin fel thei lo har san na eng ma om lo ani an ti thrin ani chu wangin ngai tha thei tura mi in hong ni hi tul ma sa fofa soi sel ma salovin mi in soi fia na kan ngai thak sak ma sa thim ti te hi kan ngai tu ma sak fo a tha o me thu thu na siam ponga tho ho na tha nei le na in sem dan chung sang a hian chung ko din tur chuan nakina chung ko kan dinanga engkin nge kan omang ti lo ngai tu ma sak lok na ta na tha em em chu i fa ang sang nge kan nei kan du ti te po hi kan ngai tu lo ka nga ya nu le pain engkin nge e kan zon hang ti te po ngai tu lo ka nga ya in chung na in chung en kol na sum le pai chung sang a engi kan be sei ti te po kan pat ni lo ngai tu lo fe ka nga ya chu chu ril ru in pe kan tia chuan chung ko puitling ma ni tan chau po ni lo ram le nam ta na mi chen fa kum cher chuan na tan khang sung sung kan lo ngai tu lok the chuan a lok em em ani an ti thri ni a to bera chuan chung ko chung ko puitling din tur chuan kan chung ko aril ru si sel na kan ngai poi mo nga ya chung ko chu mi tin tan le mi zong zong that fam kim na mun na ni lo wa kan tin lo na lai kan in pom ton na kan chak lo na lai piang in pui ton tur kan ni ti hi nu pa a in siam tur ten an pom ma sange ngei tur ani an ti thri ani chung ko hi mi fel om khom na ni lo kan din tur chung ko hi mi fel om khom na ni lo amero chu kan fel lo na lai kan in pom ton na kan chak lo na lai piang kan in pui ton hian chung ko lo tling kan din thri nan ti ani ai nga po chu ni se la chung ko din tur hian ril lam in pe apoi mo em em ti chu kan thre ta thuak thuak ka kan von reng tur ka du em em chu ril ru in pe tur hian kan du na ain kan tum na apoi mo ti hi ni e kalo me
1: kan ngai lak tak kha chung ko din tur ra ril ru lam in pe poi mo zia ti thu ania hun ren mang tu kha Dr. Seal Sang Zwala director Alpha Hospital Aizawl Aminia Akashvani Aizawl thu soi huna puan chwa ani hei Akashvani Aizawl ani zingda ruklaminet somli panga kalungdum hunania tokin kalungdum huna hian pathian fakna hla kadu mm te ngai thatu tena inlo moi te poin lo ti vengi ka be se chung chu kan ngai thak tur tan kan ran thanga